hadde vi hatt dette som aldri slapp taket, men som ligger og synger.